Tačno je 7 sati, vi ste na 97,5 MHz, 11 stepeni Celzijusa i pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedjeljak 25. maj 2026. godine. Behem Emersu sa vama, dobro vam jutro, vrijeme je za prve jutarnje vijesti. Tuzla je ovog 25. maja osvanula u posebnoj tišini. Grad soli, mladosti i prkosa već 31. godinu nosi teret jednog od najtragičnijih datuma u svojoj historiji, kada je počinjen masakr na Kapi, odnosno zločin u kojem je ugašen 71 mladi život. Na današnji dan 1995. godine u 20:55 granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na planini Ozren prekinula je mladost okupljenu na tadašnjem simbolu života u Tuzli. Kapija, umjesto susreta, druženja, nade, radosti u svega nekoliko sekundi, pretvorena je u prizor nezamislive tragedije. Ubijena je 71 mlada osoba, dok je više

7 sati i 25 minuta, vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedeljak 25. maj 2026. godine. Čuli ste prve jutarnje vijesti, čuli ste informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba od Ksenije Selimoviće. Mi očekujemo informacije iz operativnog centra gradske uprave grada Bosanska Krupa o informacijama o stanju na području i teritoriju grada Bosanska Krupa od petka ujutru pa do jutros. Dakle, operativni centar gradske uprave civilne zaštite, voda, struja, telefoni, putevi i ostalo. Čut ćemo i danas i danas sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, saznati i vremensku prognozu sa prvim pravim partnerom Termo BiH. Pa ćemo i bogat sportski blok, sportski program. Biće i priča o događajima na današnji dan između

7 je 45, 15 je do 8. Program radija Bosanska Krupa za prvi dan radne sedmice. Nove radne sedmice, 25. je maj. Idemo sa nekoliko informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U informacijama za danas, elektrodistribucija najavljuje planski prekid isporuke električne energije od 9 do 15 sati na dalekovodu Smrča Nova, trafostanica Farma Junadi i trafostanice, dakle, na ovome dalekovodu preko Pene, dakle, od 9 do 15 sati danas neće biti struje na trafostanici Smrča Nova, dakle taj daleko od Smrča Nova, te na trafostanici Farma Junadi. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7 do 15 sati. Planski prekid isporuke vode u ulici 10. juli, a od 9 do 14 sati u naselju Jezerski Stari Grad. Zbog radova na vodovodnoj mreži i sanacija kvara na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 7 do 15 sati u ulici 10. juli, dok od 9 do 14 sati neće biti vode u naselju Jezerski. Za period od petka ujutru 22. pa jutros do 7 sati 25. maja u informacijama hitne službe, policijske stanice Bosanska Krupa i profesionalne vatrogasne jedinice

0: predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Pa neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
1: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18:30 na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, fundacija Adil Zulfikar Pašić i muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18:30.

praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Ovo jedne isto lijepe čestitke od djece za majku Sabidu koja kaže: imati majku, imati mamu poput tebe velika je čast i ponos. Mami Sabidi, sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i rahatluka od njene djece.

Čestitke Ramzi od supruga Muhameda, od sina Seada, od Dženane i Kige Demirovića, ujedno čestitke i majki Sabidi od Rumiševića iz Engleske, te njene djece, desetar unučadi i dvoje pravunučadi. Sretan ti rođendan!

Nogometaši Železničara iz Bosanske Krupe upisali su šestu pobjedu u nizu u takmičenju nogometne lige Unsko-sanskog kantona. Pulene Amiranđ Pašća Spinksa su golovima Bajre Kanurića, Adema Talića i Dine Kunića sa 3:0 slavili nad ekipom Viteza iz Bužima. O pobjedom Željo se učvrstio na poziciji broj 3. Sloga iz Bosanske Otoke u 24. kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad pobjedila 4:1 Podgromeč iz Sanskog Mosta. Strelci za prvu proljetnu pobjedu za Slogu bili su Bakir Ekić, Nusmir Fajić, Milan Zec i Ahmed Ramić. U istom takmičenju Brastvo je pretrpjelo poraz od 4:2 u Donjem Vakufu od Radnika. Strelci za Brastvo bili su Adnan Ljutić i Alan Balkić. U prvoj ligi Federacije BiH igrano je 24. kolo. Za nas je zanimljivo u Tuzli, u Tušnju, Sloboda Jedinstvo Bihać 1:1. Gol Jedinstva tokom cijele utakmice branio je 18-godišnji Vedad Alijegić iz Bosanske Krupe. Inače, u prvoj ligi sve već poznato, Čelik iz Zenice je šampion i 3 kola prije kraja je već obezbijedio titulu prvaka i povratak među najbolje nakon 7 godina. Jedinstvo je izvanredno ove sezone, treće sa 37 osvojenih bodova.

Velikan italijanskog nogometa, najtrofejniji klubovi u Italiji, Juventus u domaćem prvenstvu, Milan u evropskim kupovima, neće do godine igrati ligu evropskih prvaka, najbolje i kontinentalno, ali i svjetsko takmičenje klubova. Oni su u posljednjem kolu ispustili šansu da se domognu četiri mjesta koja će do godine igrati.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18:30 na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, fundacija Adil Zulfikar Pašić i muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18:30.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja

0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već

Igraj Bosno, igraj, ne daj se, igraj Bosno, svi smo uz tebe, a od danas nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine biće kompletirana. Naši nogometni reprezentativci, nogometni zmajevi odbrajaju dane, još ih je 17 do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija do mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi se već okupili u Sarajevu, u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo, Butmiru, tamo su već tri legendarna kapitena, selektor reprezentacije Sergej Barbarez,

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Vi pratite program Radija Bosanska Krupa za 25. maje. Idemo sa ovih reprezentativnih na ove naše domaće nogometne teme. Nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su šestu pobjedu u nizu u takmičenju nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Želio je golovima Bajre Kandurića, Adema Talića i Dine Kunića sa 3:0 slavio nad ekipom Viteza iz Bužima. Sa ovom pobjedom Željo je učvrstio poziciju broj 3 sa 30 osvojenih bodova. Inače, ovog 17. kola odigran je i derbi dosadašnjeg toka prvenstva. Mladost je u Vrnogreču pobjedilo Mladinac iz Pokoja sa 2:1 i zasjela na prvo mjesto. Mladost ima 44 boda, dok ekipa iz Pokoja zaostaje 2 boda. Želje u posljednjem kolu ove takmičarske sezone ovog vikenda pred nama, gostuje u Pokoju gdje će igrati derbi protiv drugoplasiranog Omladinca.

na tronu našeg nogometa. Čelik se vraća u premijer nogometnu ligu, slavili su nad Radnikom iz Hadžića sa 3:1. Ono što zanimljivo za nas jeste da su na tušnju Slobode i Jedinstvo podijelili bodove, bilo je 1:1, a tokom cijele utakmice na golu Jedinstva stao je momak iz Bosanske Krupe, 18-godišnji Vedad Alijagić. Evo čestitke i da uskoro bude u nekoj većoj ligi u reprezentaciji. Čelik je lider prve lige, 53 boda, apsolutno zasluženo, 16 pobjeda, 7 remija i 1 poraz. Jedinstvo je trenutno treće sa 37 osvojenih bodova i za ranskog proteklih sezona mirno ulazi u samu završnicu ove takmičarske sezone.

sa ovih naših lokalnih terena, od kantonalne lige do premier lige, selimo na terene serije A i engleske premier nogometne lige. Tamo su viđene neke velike stvari. Velikani italijanskog nogometa, dvije najtrofejnije ekipe, Milan najtrofejnija ekipa Italije u evropskim takmičenjima, Juventus bio najdominantniji sa domaćim trofejima, ove godine neće vidjeti ligu prvaka. Iako su skoro cijelo prvenstvo, pogotovo rosonjeri, bili gore drugi, treći i sigurno čuvali tu poziciju, na kraju su sve prosule. Sinoć je Milan izgubio na svom terenu od Kaljarija i tako ostao, iako su vodili od druge minute, tako ostao bez Lige evropskih prvaka, u kojoj će igrati Como, koji je prije dvije godine igrao u jedva u drugoj ligi. Milan je u zadnjih pet kola upisao samo jednu pobjedu i jedan remi i vreme je da Allegri spakuje svoje kofere i po drugi put napusti San Siro. Juventus je odigrao 2-2 protiv Torina u gradskom derbiju. Sve je to lijepo iskoristio Como, koji je slavio kod Cremoneza 4-1, te Roma, koja je u gradu Romeo i Julije slavila nad Veronom sa 2-0, i oni su sada uz Inter i Napoli u Ligi šampiona. Dakle, Italiju će iduće godine predstavljati četiri kluba u Ligi prvaka: Inter, Napoli, Roma i Como, dok će Milan i Juventus u Ligu UEFA, Atalanta će u konferencijsku ligu. Ligu napuštaju Cremonese, Verona i Pisa. U Engleskoj tokom sjednice otklonjena ona glavna dilema ko će biti prvak. Manchester City je posustao zadnja dva kola, tako da Arsenal nakon 22 godine i Wengerove

košarkaši Olimpijakosa, novi su prvaci Evrope. Grčki velikan je sinoć u finalu Eurolige savladao Real Madrid rezultatom 92-85. Utakmici u kojoj je na kraju odlučivala mirnoća, ali iskustvo te nekoliko velikih poteza u samoj završnici. Dakle, tim iz Pirea je novi šampion starog kontinenta u košarci, to nakon 13 godina čekanja.

Kada govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ono što iz Bihamka navode jeste da se na autocesti A1, odnosno dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi te Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Također navode da je na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać, da se tu izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

U emotivnoj atmosferi evocirane su uspomene na ratne dane, ali i na snagu i jedinstvo ljudi koji su oslobodili Kobinjak.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu,

Gospodin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18:30 na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, Fundacija Adil Zulfikar Pašić i Muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18:30.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Izvolite, gospodine.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18:30 na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, Fundacija Adil Zulfikar Pašić i Muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18:30.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
3: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju je Erna Riđić.

Ronioci iz tri države čistili Unu u Bihaću, iz rijeke izvučene velike količine otpada. Konaković sa kongresnom delegacijom Sjedinjenih Američkih Država, podrška miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu. Očekivanje mirovnog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana spušta cijene nafte. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na gradskoj otoci u Bihaću jučer je održana druga međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une, tokom koje je više od 60 ronilaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije iz korita rijeke uklonilo velike količine otpada i smeća, šaljući snažnu poruku o potrebi zaštite jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava krajine. Učesnici akcije iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, kao i iz Hrvatske i Slovenije, izrazili su iznenađenje količinom pronađenog otpada u Uni, naglašavajući da se sa sličnim prizorima susreću i tokom ekoloških akcija u drugim sredinama regiona. Organizatori smatraju da upravo ovakve akcije imaju važnu ulogu o podizanju svijesti građana, o značaju očuvanja prirodnih ljepota krajine i zaštite rijeke Une, koja predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog dijela Bosne i Hercegovine. Prenosi Fena. Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona iz 2016. godine donesena je trajna odluka o proglašenju 25. maja danom žalosti na području cijelog kantona u znak sjećanja na stradanje tuzlanske mladosti na Kapiji. Ministar vanjskih

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Vi pratite program Radija Bosanska Krupa za 25. maje. Idemo sa ovih reprezentativnih na ove naše domaće nogometne teme. Nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su šestu pobjedu u nizu u takmičenju nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Želio je golovima Bajre Kandurića, Adema Talića i Dine Kunića sa 3:0 slavio nad ekipom Viteza iz Bužima. Sa ovom pobjedom Željo je učvrstio poziciju broj 3 sa 30 osvojenih bodova. Inače, ovoga 17. kola odigran je i derbi dosadašnjeg toka prvenstva. Mladost je u

Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine donijela nam je promociju samo čelika dalje u premijer nogometnu ligu. Zeničani nakon 7 godina i kretanje iz najnižeg ranga takmičenja se vraćaju u premijer nogometnu ligu koju su i osvajali svojedobno. Mi im želimo da u skoroj budućnosti ponovo budu na tronu našeg nogometa. Čelik se vraća u premijer nogometnu ligu, slavili su nad Radnikom iz Hadžića sa 3:1. Ono što želimo za nas jeste da su na tušnju Slobode i Jedinstvo podijelili bodove, bilo je 1:1, a tokom cijele utakmice na golu Jedinstva stao je momak iz Bosanske Krupe, 18-godišnji Vedad Alijagić. Evo čestitke i da uskoro bude u nekoj većoj ligi u reprezentaciji. Čelik je lider prve lige, 53 boda, apsolutno zasluženo, 16 pobjeda, 7 remija i 1 poraz. Jedinstvo je trenutno treće sa 37 osvojenih bodova i za ranskog proteklih sezona mirno ulazi u samu završnicu ove takmičarske sezone.

košarkaši Olimpijakosa, novi su prvaci Evrope. Grčki velikan je sinoć u finalu Eurolige savladao Real Madrid rezultatom 92-85. Utakmici u kojoj je na kraju odlučivala mirnoća, ali iskustvo te nekoliko velikih poteza u samoj završnici. Dakle, tim iz Pirea je novi šampion starog kontinenta u košarci, to nakon 13 godina čekanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Obavijest o odvozu komunalnog otpada povodom Kurban Bajrama. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada na području grada Bosanska Krupa i Bosanske Otoke da se povodom obilježavanja Kurban Bajrama neće vršiti odvoz komunalnog otpada u dane 27., 28. i 29. maja tekuće godine. Redovno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada nastavlja se od ponedjeljka 1. juna 2026. godine prema ustaljenom rasporedu. Mole se građani za razumijevanje i prilagođavanje odlaganja otpada navedenim terminima.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Obavijest o odvozu komunalnog otpada povodom Kurban Bajrama. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada na području grada Bosanska Krupa i Bosanske Otoke da se povodom obilježavanja Kurban Bajrama neće vršiti odvoz komunalnog otpada u dane 27., 28. i 29. maja tekuće godine. Redovno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada nastavlja se od ponedjeljka 1. juna 2026. godine prema ustaljenom rasporedu. Mole se građani za razumijevanje i prilagođavanje odlaganja otpada navedenim terminima.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine potpisao je instrukciju za osiguranje 24 miliona konvertibilnih maraka za provođenje općih izbora 2026. godine. Naglasio je da nije dozvolio da Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine bude pretvoreno u alat za ucjene i blokade. Navedeno je u saopćenju iz kabineta zamjenika ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine. Dodao je da je posebno ponosan što je bio dio procesa kojim Bosna i Hercegovina po prvi put uvodi nove izborne tehnologije kroz osiguranje 112 miliona konvertibilnih maraka za pošteniji izborni proces, prenosi FENA. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine organizovan dvodnevni program obuke Vještačka inteligencija u praksi. Cilj obuke je bio da pruži osnovno razumijevanje vještačke inteligencije, njenih rizika i mogućnosti regulatornog okvira te praktičnih vještina za odgovornu upotrebu vještačke inteligencije u parlamentarnom radu, prenosi FENA. Region. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je naredilo hitan tehnički